Na kraju službenoga, najavljenog dijela svojega koncerta, André Schön i Daniel Heide izveli su Straussove Ruhe meiner Seele, Cecilie, Heimliche Aufforderung i Morgen. Izveli su međutim i dva dodatka, Zueignung Richarda Straussa i Entflieh mit mir Roberta Schumana.

Ciklus Harmonia Celestis Pala Esterhazija sadržava 55 kantata i objavljen je u Beču 1711. godine. Ulomke su izveli kapela Šavari, vokalni solisti Marija Zadori, Monika Ferš, Katalin Karolj i dirigent Pal Nemet. U nastavku Chaconne Valtera Gisekinga prema skladbi Domenika Scarlattija.

Zbor King's College-a iz Cambridge-a i orguljaš Stephen Cleobury izveli su koralni preludi Johana Sebastiana Bacha. A sada Lobet den Herrn alle Heiden. Slušamo štokholmski Bach zbor i bečki Concertus Musicus, dirigira Nikolaus Harnoncourt.

Lobet den Herrn ale Haydn Johana Sebastiana Bacha izvili su štokholmski Bach zbor, bečki koncentus muzikus i dirigent Nikolaus Harnoncourt. U nastavku slušamo zbor iz Božićnog oratorija i zbor Monteverdi. Prate ih engleski barokni solisti, dirigira Sir John Eliot Gardiner.

Simfoniju iz kantate Johana Sebastiana Baha izveli su Taverner Player, siravnao je Andrew Perrott. Na kraju O Jezulein Süß iz Brookings College iz Cambridgea dirigira Stephen Cleobury.

pijanist Mao Fujita, komorni orkestar iz Lozana te dirigent Sunwook Kim izveli su treći klavirski koncert Ludviga van Beethovena. Kao dodatak koncertu, dirigent Kim sjeo je za klavir s pijanistom Fujitom te su zajedno izveli prvi mađarski ples u G-molu Johannesa Brahmsa.

Komorni orkestar iz Lozana i dirigent Sung Wok Kim izveli su drugu simfoniju u C-duru Roberta Schumana, čime je završio koncert iz Lozana. Emisiju priče iz romantizma uredila je i vodila Ana Boban, a snimio i tonski obradio Toni Bertović. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna era bestsellera, a u njoj smo razgovarali samo i jedino o čitanju i samo i jedino o prevođenju. Pozdravljaju vas autor i voditelj Nevenke Peski, tonski realizator Renato Drvodelić i urednica Gordana Ostović. Do slušanja.

Čuli smo Vivaldijevu triosonatu u D-molu, RV63, La Folia i njegov koncert u B-duru za violinu, violončelo, gudače i continuo, RV547, u kojem su solistice bile violinistica Joana Hušća i violončelistica Ira Givol, uz flamanski ansambl za ranu glazbu Il Gardelino. Slušamo koncert koji je taj ansambl održao na festivalu rane glazbe u Bukureštu 11. studenog prošle godine s programom posvećenim dvostrukim koncertima, to jest koncertantnim dijelima za dvoje solista. Zaključit će ga koncert za dvije flaute, poprečnu i blok flautu. Tonalitet je e-mol, a skladatelj Georg Philipp Telemann. Pripada njegovu kasnijem opusu. Čine ga četiri stavka, largo, allegro, largo i presto. Takav plan udaljava ga od Vivaldijevskog koncerta koji je obično u tri stavka. No elemente ritornelne forme pronaći ćemo u prvome i drugome stavku. Treći će istaknuti melodioznost instrumenata, a u četvrtome nalazimo rondo nalik rustikalnoj polonezi koji je izuzetno blizak francuskome plesnom rondou. Solisti su Jan Devine na poprečnoj flauti i Dimos de Beun na blok flauti.

0: da si sad u martu 92.
1: A da mi ovu pamet. Put pod noge. Put pod noge. Definitivno ne bi ostao. Iako bi ostao, ne bi sebi dopustio da se nađem na mjestima na kojima sam se našao. Vjerovatno bi otišao negdje na liniju, pa što bude da bude. Jer na liniji, prvoj liniji, niko te ne može osuđivati ako ubiješ neko ili... Ali ono što sam ja radio, to sebi nikad ne bi dozvolio. Definitivno.
2: Pa ja sam tebe htjela da pitam za kafu onaj, ali čekam da završite
1: tebi. Ajde, sad ćemo kafu popa.
2: Može, može.
0: Ti se dame li da radite?
2: Naravno, uvijek.
0: Hvala ti.
1: Ko je došao njima? Ko je došao? Ko je došao? Ja? Ja? Ja, da, dede ti malo čupka. A ja, sjeć. Lijepo, opće moje. Ja. Ja da je Mimiće. Ja? Ne zna niko ko ja i ti. Ja? Jes? O, život moj, lijepi.
0: Češ mi fotke pokazati?
1: Ja, hoću. A i ovaj slika kad sam tek došao ovako.
0: To znam sa suđenja.
1: Ja.
0: To je na, u toj si košulji bio na prvom pojavljivanju ja. Kad si se jasnio da nisi kriv,
1: ja.
0: Da.
1: Ja.
0: A tu izgledaš...
1: A ovo je, ja mislim iz moje prve lične karte.
0: Koliko kad sam možeš to imati? Kad,
1: jedno, 16, 17, koliko je? Eto.
0: Među te dvije fotografije je, dakle, jedno 7 godina.
1: Ja,
0: a koliko drugačiji životi u tih 7 godina. I ova, dakle, sa 23 kad si tek došao.
1: Ja,
0: ovo
1: je iz Haga. Još razlike.
0: Koja je razlika, što bi ti rekao?
1: Pa evo, pogledaj, dovoljno pogledat, pogled ovdje, koliko je ovdje opušteniji, otvoreniji, a ovdje sam nešto ljutit, namrgođen, na...
0: Ja bih rekla i prestrašen.
1: Pa dobro, jest. U to vrijeme i jesam bio malo. Jer ne znam šta te očekuje. Ali ja mislim da sam bio više ljut na sistem koji me poslao tamo. Na sve druge, samo na sebe najmanje. U tom trenutku. A onda najgore u svom tome što mi se tad, kad su me spremali, za prebacivanje došla majka i otac. I mene majka odmaze. Ona svjesila kad me vidjela. I zadnje što sam vidio je da u mene majka onesvješćena. Otac tu, ono, plaću, svašta nešto. I onda po takvim utisom su me odveli.
3: Barbara Matejčić. Čuvar logora.
0: Tu ti je fotografija kako si izgledao i na suđenju, ali kako ti je pala presuda?
1: Meni presuda nije teško pala, iskreno da ti kažem. Prvo, bio sam zadovoljan svojom odbranom. Znači, učinili smo mi s moje strane ono što smo mogli i koliko smo mogli. Tako da, kazna koju sam ja dobio, ja sjećam kad sam se vratio u pritvorsku jedinicu, i nazvao svoje kuće, oni su svi plakali redom. Kao 15 godina, kako ovo. I ne znam, neko od zatvornika me je pitao, znaš, kao kolika je kazna, pošto nisu odmah znali, ja im kažem 15, onda su oni počeli čuti, ja kažem, i to zaista sam mislio, i dan danas mislim, da je premala. Recimo ja, da sam sebe sudio, možda bi dao jedno 30 godina. Najvažniji aspekt toga, da meni nije bilo teško posle presude, da sam htio biti osuđen.
0: Sudac je tad rekao da su ti olakotne okolnosti godine, okolnosti u
1: kojima sam se našao.
0: Uopće rata i konjica koji je bio da. Bombardiran i tako dalje. Nisu ti uzeli zapravo ove okolnosti psihijatrijskog vještačenja u obzir?
1: Ne, znam da je nešto tu, da je govorio o tome. Jer ja vjerujem i u sudnici kad je on čitao i presudi, ono, nisam ga ni slušao toliko. Meni je bilo samo da čujem jesam kriv, nisam kriv i ostalo. Što god izrekne, meni je bilo važno više.

U nastavku slušamo šest minijatura za očajnu kućanicu Davora Vinca za preparirani klavir i elektroniku. Slušamo Miju Elezović.

0: Da li vam je nekad žao što te improvizacije tako odu u vjetar? Što ovaj, nisu negdje snimljene, negdje da ih možete ponoviti?
1: Ili... Da, da, sad kako smo mi razgovarali o gostovanju ovom na vašoj emisiji, tako zapravo sve veća svijest mi je došla o tome kako je, mi je zapravo jako sad žao što nismo snimali svih tih godina te izvedbe, jer mislim da bi to baš bilo interesantno poslušati neovisno o filmu. Tako da, evo, mislim da od ove godine stvarno krećemo snimati to i nadam se na što profesionalni način. Pa nikad se ne zna, možda možemo to i izdati u nekakvom obliku danas, sutra i tako. Uglavnom, evo, žao mi je da nismo, jer mi jesmo tipovi ljudi, pošto se bavimo džezom, a i ne samo zbog toga, mi živimo zapravo džez. Mi živimo u trenutku i snalazimo se od trenutka do trenutak i nekako vrlo rijetko gledamo što smo sve napravili u prošlost, ali mislim da je to jako bitno zapravo, malo stati, okrenuti se i pogledati što je čovjek sve iskreirao i nekako biti ponosan i zadovoljan. Tako da, evo, kako smo stari, mudri, zreli i uz ovakvu podršku izvana, mislim da smo dobili dobar input, konstruktivan i kako ćemo krenuti zaista snimati to.
0: Evo, još jedno pitanje. Da li ima nešto od tih nijemih filmova da vam je ostalo u sjećanju kao neki poseban trenutak za koji ste nešto onako, evo, baš sad to smo htjeli, ispali baš onako kako sam si zamislila?
1: Pa baš taj Nosferatu zadnji mi je zapravo, jako smo bili ponosni i zadovoljni i to smo svirali iza platna, ali publika je bila mnogobrojna i na kraju to je njihov pljesak. Ja mislim da nam je toliko nekako pasao jer smo se zaista potrudili, jer to je filmčina i to je jedan kultni film kojeg sad jako smo ozbiljno prihvatili, tu ulogu stvaranja glazbe za njega, i jako smo bili ponosni. Tako da je, to je sad još možda zbog toga što je friško u mom umu, jako ostalo nekako upečatljivo. Ali znam da je bilo tih kraćih filmova, natjecateljskih, koji smo ono, kad bi odsvirali, i publika i mi onako baš osjetili, wow, to je bilo to. To je bilo sad perfektno. Ako se može išta nazvati perfektnim. Ali ono, izvrsno, izvrsno. Sve smo pogodili, ugođaj sve. I baš je bilo i tajmingom i svime onako baš dočaralo taj filmić na najbolji mogući način.
0: Čini mi se čak da nekak ti moderni filmovi su uvijek nekak veseliji od ovih starih filmova.
1: Da, puno.
0: Koji su Nosferatu, pa Fantomska koća, ne znam što je bilo, Neka živi Meksiko, koji isto baš jako grub film.
1: Ja mislim da su se u tim trenucima zapravo, možda je tako i bila klima općenito i zbog nekog razloga su se snimale samo takve stvari, a i bilo je mračnije doba, definitivno. Tako da nekako, lijepo je kad zaista sviramo te filmove koji jesu tako malo mračni, ali onda isto za kontrast i ove moderne, jer onda onako možemo se malo tu i opustiti i razveseliti. Tako da, dobar je balans.

Bio je to adagio za violinu i klavir Zoltana Kodaljija. Albert Kočiš svirao je violinu, a Sila Sabo klavir. Emisiju je uredila Marija Matijević.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije Euroklasik Noturno na trećem programu Hrvatskog radija. S vama je noćas Bojana Plečaška-Lebota. U dva sata možete poslušati snimku koncerta Simfonijskog orkestra Mađarskog radija iz Budimpešte i dirigentice Deljane Lazarove, kojima se kao solistica pridružila violinistica Lilija Počitari. Za početak ćemo čuti skladbu The River za sopran, alt, tenor, bas i klavir Ruth Watson Henderson.

Čuli smo peti koncert u F-molu Unika Wilhelma van Wassenaara u izvedbi Combattimento koncerta iz Amsterdama pod vodstvom Jana Willema de Vrienta. Na redu je snimka zapadnonjemačkog radija. Konrad Junghenel izvešće skladbu za lutnju u C-molu Jacques'a Galoa.

Violinist Andrej Kursakov i violist Mihail Tolpigo izveli su tri madrigala za violinu i violu Bohuslava Martinua. Pod ravnanjem Graciele Contrato, komorni orkestar iz Berna izvešće treću simfoniju u G-molu, opus 36, Louise Dumont-Farranque.

Slušali smo treću simfoniju u G-molu, opus 36, Luis Farank u izvedbi komornog orkestra iz Berna pod vodstvom Graciele Contratto. Za kraj prvog glazbenog bloka Euroclassic Noturna čućemo Lamentaciones Hieremije profete Karla Laytona u izvedbi ansambla Huelgas.